0: احمد حسین اور محمد حسین کی آوازوں میں یہ غزل ابھی آپ سن رہے تھے، حسرت جے پوری نے اسے لکھا تھا۔ آپ سن رہے ہیں اس وقت پروگرام رنگ ترنگ وویدھ بھارتی سے۔
1: وہ لکھتے ہیں ویگے، لکھتے ہیں کویتائیں اور اپنیاس، اپنا لیکھن انہوں نے دیش میں ہی نہیں ودیشوں میں بھی پہنچایا ہے۔ وہ ہیں وویک رنجن شریواستو۔
2: دیکھا جائے تو بڑا مہتوپورن ہے کہ ہر ودھا میں ویگے کی اسپرٹ کی طرح کام کرتا ہے۔ ہم کویتا میں بھی ویگ کویتائیں لکھ سکتے ہیں الگ سے، آج کل ویگ پورے لیکھ جو ہوتے ہیں سمسامیک گھٹناؤں پر، وہ ہر اخبار کے سمپادکی پننے کا ایک بہت بڑا حصہ بن گئے۔
1: سنیے آج کے مہمان 15 جولائی شام 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر۔
0: وویدھ بھارتی سے اس وقت آپ سن رہے ہیں پروگرام رنگ ترنگ۔